0: îi face pe chinez. La buzunare între picioarele dă prin gură și dispare. Anul este în boșon să meargă la mai mare.
1: Noi n-am lucrat împreună.